0: Radio Zlogradgrad. Radio Zlogradgrad.
1: Teo, zdravo, konite sebe.